0: Omogu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
1: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Sabuni yi kaula kutubo kose.
3: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
3: Kata katisa ya mendule shanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
1: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, seke mbi.
3: Wataye savo mamba, kumi mamba.
1: Mbeku nose kulia sabuni, yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotima wane etablisema MV.
3: Chile kiria vya original.
1: Kandi nikalita superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
3: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
1: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
1: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
3: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitambala na hoa papa Chinyong.
1: Fuwa mahike Chiruma e ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa
0: Kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
1: Kwa mahike Chipirisi iu kandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Chimi.
1: Namba zetu za simu 0481 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
3: tununue na kutumia sote savo mamba.
2: Savo mamba.
4: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
5: Telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
6: Unapenda upate telefone nyingi gisi unapenda? Sikia sasa.
7: Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
5: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
6: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
7: Smart Vent
5: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
7: Smart Vent
5: silibu wa muliro wa luba ukaira wa kosharje iluyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
6: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
6: Kuja halioru kandalu nene Smart Vent iri luya vya mbutuchi obweri hamba murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
5: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
6: 09 91 48 71 94
5: ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Iyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
8: Smart Vent, simu nzuri.

0: Voilà, il est chez Souvana Itaka. Guadeloupe. Bien fait, Jean-Baptiste. Comment?
1: Bien.
0: Pourquoi bien? Je n'ai pas connu.
1: Juste.
0: Quoi de nous?
1: Marère.
0: Marère, ça. Votre nom est Fano Absalimi, hein?
1: Na salmia baba jina lako jina lake warisu na salmia mama jina lake
0: jina mama ya jiste ye mama na papa wapi njo na ntuma kwa na kwa suple kwa mlango mama na papa na njo na ntuma mwenye na kula kambio mbili papa nje na kula kambio mbili. Sawa. Tumejua. Unga kumbuka tena jina la mama.
1: Jina lake Zawadi. Na salimia mama leki jina lake.
0: Umemaliza?
1: Na salimia yomba jina lake. Kabange na salimia yomba jina lake Ashili. Na salimia papa leki jina lake. Yozue na salimia yomba jina lake. Jafete.
0: Kwa mwisho?
1: Kwa mwisho na salimia warafiki mtu wakungajua mtu mtembe.
0: Wala, bakupatia matabisi ya Sokulu Kalebu. Sokulu Kalebu na Waliso. Na mesaje Busamba na Mumbere Valeri na Leblo wa Mutsanga. Wakupatia matabisi. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wala. Enda tengea vitu vya